Det kan du hårdt smerte karma, det er det gode bare kåre sættighed. En der væsen en gæt over den flav og lukke kan spille kamp, bare med vildt for det kærlighed. Der er også en minut, der går af salg og giver på nummer der, for at have det med blæst. Det giver sådan op, der bliver det mulig for at være der, og så beder det. Skal det. Hælderne, mobile op på min motherfucker, og så tækker det i hovedet en brak. Det er det ved som muligt, det var det værd, men tager for sig, der kommer den lige med den spare redden. Nu vil jeg lade det gå på kast, dømme med mig vildt for at sætte tekst og klaus.